0: er så tøff, den basslyden her. Sånn gjorde han det på 90-tallet. Du glad I 90-tallet selv, så kan du ønske deg låt til hemturen fra jobb om en times tid. Via Radio Rock.no, dine ultimate kjørelåter kan du tipse meg om der. Jeg har det sånn, The Trooper Maiden kommer om 3-4 minutter. Heng på!
1: Bare ekte rock.
2: Torkild Torsvik på Radio Rock.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale

Joakim Nilsen, kvil i fred, der sang han til oss da, som har opplevd alt. Det vil si både Køben og London. Håper du har det bra, du som hører på Radio Rock på en tirsdags ettermiddag. Slutten av arbeidsdagen om muligens, så jeg skal hjelpe deg i mål med Blink 182 om litt. Og jeg kommer bandet som snart skal spille på Rock in Rio, og etter hvert skal han være gjest på en AC/DC-konsert også. Det Foo Fighters jeg snakker om.